0: 来这么晚了，
1: 谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢
3: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢一，哎，好看！
0: 哎，等一下，等一下，我拍个视频发个朋友圈。
4: 好，
0: 我们一起说新婚快乐啊！
4: 好，
0: 来，三二。